Tako nam reče Rozga jedna lavica. Čuli smo, drugari, i dalje, samo da vas podsjetimo, narandžasti meteo alarm tu, širom Srbije. Dakle, RHMZ je prosledio meteorološko upozorenje za područje čitave Srbije, pa i Šumadiju, na grmljavinske nepogode od danas pa do 4. juna. Pljuskovi i grmljavine koje se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice, lokalno će biti izraženi u zgradi količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. Kako kažu iz RHMZ-a. Dakle, napominju da će detaljnija upozorenja, odnosno tačnu lokaciju stvaranja, premještanja i jačine samih nepogoda unapred teško odrediti, kao i da će hitno upozorenje izdavati 1 do 2 sata unapred. Ljubav preko žice, Lexington Band.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.